0: भाग्यशाली नागरिक के रूप में आपको सभी भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडोनेशिया के लोगों ने, यहां के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया है। आज की सुबह जिस तरह इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे अपना प्रेम दिखाया है, जिस तरह स्वागत किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी, मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है।
1: With that, we end this news bulletin.
2: Hei hi akashvani aizolani tuna chuan lemchan huna mami beidon na ti thupui manga Joshua Jama party ti lemchan kan ngai thanga script bot sai tu jirsang ki mani in an leader silaram chana ani tunai longai thangu
3: loludo inomo pukil ila kalbik lo mo
4: khoya ngot chuan mo lo thuro pu chhor thlapui
3: o vc yml m hip roi tu te zones meetings anti moni thut khom jana ni kha
4: m hip man ti mai lo m h e p anti lo
3: shage hek lo zones meetings chu an kal lo te
4: e mir shil ve si lo
3: was a group an po si vek kha
4: awa han in mai poi mo lo thlap thin chek chek tak ve o chungte committee ko na ting lei ne kapom velo lekha ni tur ani lekha tin one zap po ka nei velo ti po an she ve re nga opposition kan ni ta wang mai a
3: tun lai a de chuan whatsapp ve kin along committee ko to caution le wa em a po in nu phone a le if a pa phone a an thon kha
4: mam te local te
5: apa nge
4: i phone a whatsapp message a ron thon em
5: ka shen na
4: yin lo hing ting ai shia tang a
5: net pek nei lo na en the he ne
4: awa ha thok thin tak pocket money mo mo bo dar net pocket ti bo khong ai nu hiom an ko te wat
5: an da khai do ra le
4: real situation a bo mo leng leng su se mi chan chin soi bak nan nei lo en de mo pu chor tha pui mi fel di a har lo sin mi chan chin soi lo se lo fel an ni mai mam te hei vc kan thu khom do na ka chua mai in hi ma mai ni o
5: na hi lo chi ne a pa chu
4: ka hi chor so kom che lo chu o vai chon ani chu tie wan sa pa a ron thon nge chon ka pom mai ma ma se tun tum che ni da ma chon le kha ka du le kha mam te ka pe kho kha wala te
3: i wa ol sam ve pukil
4: chu tie mi kalila
6: ole when sana kan kho vai vc wml mhp zones meeting do tron don toila
3: puto khu when san a zanin ti tur ani
6: kan vc member pu char thapu ya kha lo thu se committee a hian ming pu mai in ka wemo kapu ti na mo che ra thu hi in ka wani ngai lo kan mizoram ro na sam ber
3: o che ra thu miau lo che si tu lai thu a pu situlmen ti ko turin izo ka sin ani na taka chuan
7: pu vcp pu chairman kan ti theina tur che in arang lama chair ngai tua ni ro se ti karote
6: ani mo ke ni hi kan thil hriat hi tlema